0: Jambo popote lipo na karibu katika makala ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migodi Migerano tukiwa katika studio zetu za SBS Audio na tupo mtandaoni pia. Anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili ambako unaweza kutupata kwa makala na mengine mengi zaidi. Vile vile unaweza kutupata katika mitandao yako ya kijamii pamoja na sehemu ambako unapata makala yaliyorekodiwa. Yapo mengi ambayo utapata pale faidi kwa yale ambayo tumeandalia. Lakini kwa sasa tuelekee moja kwa moja kwa kionjo cha kile ambacho kipo mbele, tukizungumzia swala zima kuhusu namna kina mama wanazamudu mali za familia. Ni gani ushauri kutoka kwa mwalimu anayewafunza kina mama?
1: Wamama wako na vitu mingi, wanafikiria, wako na watoto, wako na chakula, wanapanga, wanaenda kazini, wako na vitu mingi sana. Kujaribu kuwaekea kitu yenye inaweza wasaidia ili hawatakuwa kwa kufanya hiyo discipline peke yake, kutakuwa na system zitawasaidia ku make sure wana build your wealth yao.
0: Mwalimu anayefunza kina mama mbinu za kuweza kumudu mali za familia na namna kuweza kuzitumia ipasavyo katika mahitaji ya kila siku. Hapo Ian Mureithi akizungumza nasi katika makala maalum ambayo tutaletea muda usi.

0: Para mi familia, siempre estoy en mi mejor momento. Por eso también quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solamente huevos de Eggland Best. Siempre tienen un sabor tan fresco y delicioso, con 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasas saturadas que los huevos comunes. Entonces, ¿por qué darle menos a tu familia cuando pueden tener lo mejor? Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Wazi yaweka wazi mipango mipya ya kuwalazimisha wauzaji nje wa gesi kuelekeza 20% ya bidhaa zao kwenye soko la nishati ya ndani. Pamoja na hayo, kuna mageuzi ambayo yamefanyika katika malezi ya huduma ya malezi ya watoto, ambapo waziri wa elimu Jason Clare anasema kwamba mashauriano yameanza kuhusu shirika la kitaifa linalowezekana la utunzaji wa watoto ili kuimarisha usalama na kiwango katika sekta nzima hiyo. Pamoja na hayo, kuna taarifa kuhusu baadhi ya wanawake watatu ambao wamerejea nchini, wana uhusiano na kundi linalojiita dola la Kiislamu ama ISIS, ambao wamerejea nchini pakiwa na ukosoaji mkubwa mno kimataifa. Mambo yako hivi: nchi za Afrika zaonya mashambulizi ya Afrika Kusini, ambako raia wao wameanza kupata changamoto kubwa sana kwa maisha kule. Wakati katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Tshisekedi agusia uwezekano wa kuwania muhula wa tatu katika hotuba ya hadhara. Na katika michezo, mbichi na mbivu kubainika katika nusu fainali za mechi za A-League, na wakitaka ushiriki katika fainali ya klabu bingwa barani Ulaya wafahamika baada ya mechi za kusimua usiku kucha. Kwa hiyo mengine mengi zaidi, jiunge nasi kwa taarifa kamili za habari. Unasikiza idhaa Kiswahili ya SBS na hapa ni taarifa kamili za habari kutoka studio zetu za SBS Audio. Serikali ya shirikisho imefichua mipango mipya ya kuwalazimisha wauzaji nje wa gesi kuelekeza 20% ya bidhaa zao kwenye soko la nishati ya ndani, katika juhudi za kupunguza bei na kuepuka uhaba wa muda mrefu. Waziri wa nishati Chris Bowen anasema akiba ya gesi ya pwani ya mashariki itaona 1.5% ama 1.5% ya mauzo ya nje ikitengwa kwa ajili ya matumizi nchini Australia kuanzia katikati ya mwaka 2027. Australia ni mojawapo ya wauzaji nje wakubwa wa LNG duniani, chanzo muhimu cha mafuta kinachohitajiwa sana wakati mzozo unaendelea katika mashariki ya kati ukiendelea kuvuruga usambazaji wa kimataifa. Chris Bowen anasema kwamba sera hii haimaanishi kwamba Australia haitaacha kusambaza kwa washirika wake, lakini
2: we have consulted closely and worked closely with trading partners to ensure.
1: Anasema tumeshauriana kwa karibu na kufanya kazi kwa karibu na washirika wa biashara ili kuhakikisha kwamba inaeleweka vyema kote ulimwenguni kwamba Australia itakuwa muuzaji wa nishati inayotegemewa kila wakati, lakini itakuwa muuzaji wa nishati inayotegemewa huku mahitaji ya Australia yakishughulikiwa na mahitaji ya Australia yakitimizwa pia. Australia imekuwa nchi pekee inayosafirisha gesi nje duniani bila aina fulani ya uhifadhi. Hilo linabadilika chini ya serikali ya Albanese. Tukielekeza masuala yetu katika sasa yale ambayo yanajiri katika taifa letu, waziri wa elimu Jason Clare anasema kwamba mashauriano yameanza kuhusu shirika la kitaifa linalowezekana la utunzaji wa watoto ili kuimarisha usalama na viwango katika sekta nzima. Tume ya elimu ya utunzaji wa mapema ama elimu ya mapema iliyopendekezwa inaweza kusimamia mageuzi, ikiwa ni pamoja na sajili ya kitaifa ya wafanyakazi, mafunzo ya lazima ya usalama wa watoto, ukaguzi zaidi wa tahadhari ya kesi ya CCTV ama zile kamera zinazotazama ndani ya sehemu ya shule katika vituo. Bwana Claire ameongeza kwamba gharama bado haijakamilika na pia kwamba
3: operational planning for these matters started in 2015. All I can say is safety of the community.
1: Kwa mradi hiyo, sio taarifa ya Bwana Claire, lakini ndio hii sasa.
4: That will be subject to consultation with the states and the territories as we do the detailed.
1: Anasema hilo litategemea mashauriano na majimbo na maeneo tunapofanya kazi.

ya usanifu na wakina watume hii. Karatasi za bajeti wiki ijayo italezea ninachosema hivi sasa kwamba kazi hii ya mashauriano sasa imeanza. Pendekezo litajadiliwa na mawaziri wa elimu watakapokutana mwezi Julai. Na tukirejea katika taarifa nyingine sasa ambayo inagonga vichwa vya habari na kuzua ukosoaji mkubwa sana na unahusiana na wanawake watatu wa Australia wenye uhusiano na kundi linalojiita Dola la Kiislamu ama ISIS, ambao wanatarajiwa kufikishwa mahakamani kwa makosa ya utumwa, uhalifu dhidi ya binadamu na mashtaka ya ugaidi baada ya kurejea nyumbani kutoka miaka kadhaa ya kuzuiliwa katika kambi ya wakimbizi nchini Syria. Watatu hao ni sehemu ya kundi la zaidi ya wanawake na watoto 12 waliowasili nchini mjini Sydney na Melbourne jana usiku Alhamisi. Familia hizi zililakiwa katika uwanja wa ndege na polisi wafuasi pamoja na vyombo vya habari. Kamishna msaidizi wa AFP na wa kupambana na ugaidi Stephen Nutt amesema kwamba wanawake wawili walikamatwa mjini Melbourne na mmoja mjini Sydney na watakabiliwa na mashtaka yanayoweza kuwapelekea vifungo vya juu vya miaka 15 hadi 25 jela. Serikali shirikisho nasema kwamba haikuhusika katika kuandaa zoezi hilo la kuwarejesha nyumbani licha ukosoaji ambao imepata. Tukiangazia najiri kimataifa, tuanzie katika taifa la Afrika Kusini ambapo nchi kadhaa za Afrika zimewaonya raia wao walioko Afrika Kusini wabaki majumbani kufuatia mashambulizi dhidi ya wageni, wakati Ghana na Nigeria zikirejesha raia na kutaka Umoja wa Afrika kuchukua hatua dhidi ya matendo hayo. Makundi ya kutetea haki za wahamiaji yanasema kwamba wahamiaji wanalaumiwa kimakosa kwa matatizo ya kiuchumi ya nchi hiyo, hasa ukosefu wa ajira unaozidi 30% na unaoathiri zaidi watu weusi. Taifa la Ghana limesema kwamba limefanikisha kurejesha nyumbani raia wake mmoja aliyekuwa kilengwa katika video iliyosambaa mtandaoni. Kwa upande wao Nigeria pia imesema kwamba inawarejesha nyumbani angalau raia wake 130 kufuatia vifo vya Wanigeria wawili. Na rais wa Msumbiji Daniel Chapo alikutana na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa siku ya Jumanne na kutoa wito wa utulivu, huku serikali ya Ghana ikiandika barua kwa Umoja wa Afrika kwamba swala hilo lijadiliwe. Na serikali ya Afrika Kusini kwa upande wao imelaani vurugu hizo, lakini ikasema wananchi wana haki ya kupinga uhamiaji haramu mradi maandamano yawe ni ya amani. Na tukivuka mipaka tuleke moja kwa moja katika ukanda wa maziwa makuu, rais Felix Chilombo Chisekedi amedokeza uwezekano wa muhula wa tatu na kuchelewesha uchaguzi wa mwaka 2028, akisema vita mashariki kibaki kura haiwezi fanyika, hali inayoongeza hofu ya mabadiliko ya katiba. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Chisekedi amedokeza hilo katika mazungumzo alofanya na vyombo vya habari pamoja na raia. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari Jumatano mjini Kinshasa, Chisekedi alisema haijaelezea nia ya kutaka muhula wa tatu na kuongeza lakini kuwa ikiwa watu watamtaka kuendelea atakubali. Katika katiba ya sasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweka ukomo wa mihula miwili tu ya urais. Upinzani ndani ya taifa hilo umekuwa ukimtuhumu Chisekedi kuwa na nia ya kuibadilisha katiba ili aendelee kutawala, ukisema kwamba hatua yoyote katika mwelekeo huo utakuwa mapinduzi ya katiba. Aidha, rais Felix Chisekedi, ikiwa vita vya mashariki vitakuwa havijamalizika, alisema kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka 2028 itabidi uahirishwe, jambo ambalo halijapokewa vyema na wakosoaji wake. Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na Migodi Migerano, tukiwa katika studio hizi za SBS tukitazama yale ambayo yamejiri na mengine ambayo yanafuata kwa sasa. Tukiangazia katika masuala ya michezo, tuanze katika ligi kuu ya Australia ambapo nusu finali zitakazoanza hapo kesho kati ya Auckland dhidi ya Adelaide mida ya saa 10 za kumasa ya New Zealand. Mechi itafuatwa na nusu finali kati ya Sydney FC dhidi Newcastle, mechi ambayo itachezwa mida ya saa 1:40.
Mechi ya pili ya marudiano itakuwa ni katika tarehe 15, Ijumaa tarehe 15, kati ya Adelaide dhidi ya Auckland, ambao Adelaide watakuwa wenyeji na Newcastle pia watakuwa wenyeji wa Sydney FC tarehe 19, Jumamosi tarehe 19, mshindi akiingia katika finali ya A-League hapo. Na tukitazama katika masuala ya Champions League ya Uingereza ya Ulaya kwa mradi, ambapo Arsenal watapambana dhidi ya Paris Saint-Germain katika mechi ya kuamua nani atakuwa kidedea mabingwa wa klabu barani Ulaya katika mji wa Budapest kule Hungary. Tazama yanayojiri katika masuala ya utabiri wa hali ya hewa kwa sasa katika miji mikuu ya taifa. Mjini Adelaide nyuzi joto pale ni 15, wakati mjini Brisbane ni 20, Canberra kwa sasa ni 14, Darwin ni 29, Hobart ni 14 pale, wakati tukielekea Melbourne 16, Sydney 19, wakati mjini Perth wanachezea 19 kwa sasa. Kufikia hapo ni mwisho wa taarifa za habari ambazo tumeandalia, lakini sio kwamba yapo mengine mengi zaidi ambayo tumewaandalia, mbali tutaletea muda usio mrefu. Waendelea kusikiliza Kiswahili ya SBS.

0: Como madre orgullosa, siempre quiero lo mejor para mi familia. Y los únicos huevos que compro son Eggland's Best. ¿Casualidad? ¡Para nada! No importa cómo los cocines, siempre están frescos y deliciosos. Además, tienen más vitaminas D y E y un 25% menos de grasas saturadas que los huevos comunes. ¿Por qué conformarse con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para obtener más información.
1: SBS Audio.
2: Bonyeza play kupata vipindi vinavyoambatana na vitu vinavyokuvutia.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
2: Na taarifa za habari katika zaidi ya lugha 60. Muziki unaoambatana na hisia yako. Na makala yaliyorekodiwa ya kusisimua yanasubiri kugunduliwa. Pakua app ya SBS Audio. Au
8: sbs.com.au/audio.
9: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS.
2: Karibu tena katika makala idhaa ya Kiswahili ya SBS ukiwa na migodi migerano katika studio zetu za SBS Audio. Tukilekea moja kwa moja sasa katika studio zetu za Nairobi ambako mwandishi wetu Jason Nyakuna anatusubiri na yaliyojiri wiki hii barani Afrika. Ungana naye.
10: Idadi ya Wakenya waliothibitishwa kujiunga na jeshi la Russia imefikia 291, huku serikali ya Kenya ikionya kuwa huenda idadi hiyo ikaongezeka kutokana na baadhi yao kusafiri bila kuarifu mamlaka. Akizungumza mbele ya kamati ya seneti kuhusu leba na ustawi wa jamii Alhamisi, Musalia Mudavadi amesema takwimu hizo zimeongezeka kutoka 252 alizowasilisha katika bunge la taifa Aprili mosi. Kwa mujibu wa serikali, Wakenya 53 tayari wamerejeshwa nchini, 19 wanaaminika kufariki vitani huku wengine 42 wakiripotiwa kutoweka. Wawili wanashikiliwa nchini Ukraine kama wafungwa wa vita. Serikali pia imeeleza wasiwasi wake kuhusu Wakenya wanaosafiri kuelekea Urusi kupitia njia zisizo rasmi, ikiwemo kupitia mataifa ya Afrika Kaskazini. Maseneta wameitaka serikali kueleza hatua zinazochukuliwa kuwaokoa Wakenya waliokwama katika maeneo ya vita. Lakini Mudavadi alisema mazingira mapigano ni hatari hata kwa maafisa wa serikali. Na mnukuu, droni zinaruka kila mahali. Huwezi kumtuma balozi kwenda mstari wa mbele, amesema. Mnamo Machi, Mudavadi alifanya ziara mjini Moscow kwa mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Urusi, Sergei Lavrov, ambapo pande hizo mbili zilikubaliana kuondoa Wakenya katika huduma za kijeshi nchini Urusi. Aidha, serikali ya Kenya imesema inaandaa sheria mpya za kudhibiti uhamiaji haramu na kuziba mianya inayotumiwa kuwasafirisha vijana kwenda maeneo hatari. Na mnukuu, serikali imetoa msamaha kwa Wakenya kurejea nyumbani, lakini hatua hiyo haitadumu kwa muda mrefu, Mudavadi ameonya. Mbali na Urusi, serikali ya Kenya imezitaja Golden Triangle ya kusini mashariki mwa Asia, njia ya Afrika Kaskazini na mataifa ya Guba kuwa maeneo hatari kwa Wakenya wanaotafuta kazi kupitia njia zisizo rasmi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameashiria uwezekano wa kuwania muhula wa tatu madarakani na uwezekano pia wa kuhairishwa uchaguzi wa urais uliopangwa kufanyika mwaka 2028. Rais Tshisekedi ambaye ameongoza Kongo tangu mwaka 2019 anatarajiwa kumaliza muhula wake wa pili wa miaka mitano mwaka 2028, muhula ambao ni wa mwisho chini ya katiba ya Kongo inayomruhusu rais kuhudumu kwa kipindi cha mihula miwili pekee. Kwa mengi zaidi ni kwenye taarifa ifuatayo.
11: Akizungumza na waandishi habari, Tshisekedi alisema haombi kuendelea kubakia kwa muhula wa tatu madarakani, lakini iwapo wananchi watamtaka afanye hivyo ataridhia.
12: Sijaomba muhula wa tatu, lakini nasema ikiwa ndio matakwa ya watu nitakubali.
11: Rais Tshisekedi amesisitiza kwamba hapatafanyika mabadiliko yoyote bila ya kuwashirikisha wananchi, kimaanisha ni lazima pafanyike kura ya maoni ya kusema ndio au hapana kwa mabadiliko yoyote ya katiba.
13: La constitution n'est ni un instrument de
12: Katiba sio kitu cha kuheshimu tu ikiwa inakidhi maslahi yako. Ni makubaliano ya msingi yanayoongoza maisha yetu pamoja, kuhakikisha usawa wa kitaasisi na kulinda utulivu wa nchi. Kuibadilisha au hata kulijadili swala hilo kuna hitaji umakini, uwajibikaji na kuweka mbele maslahi ya kitaifa.
13: De l'intérêt national.
11: Tshisekedi pia alizungumzia uwezekano wa kuakhirisha uchaguzi wa urais uliopangwa kufanyika mwaka 2028 wakati ambapo kundi la waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda wakidhibiti maeneo makubwa ya mikoa iliyo na utajiri wa madini ya Kivu kaskazini na kusini. Kiongozi huyo wa Kongo mwenye umri wa miaka 62 alisema iwapo vita havitositishwa basi uchaguzi hauwezi kufanyika, hasa kwa kutojumuisha maeneo hayo mawili muhimu na yaliyotajiri kwa madini.
10: Ethiopia na Sudan zimeshutumiana kwamba kila mmoja imekiuka eneo la mwenzake na kusaidia vikosi vya waasi. Wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia imeshutumu jeshi la Sudan kwa kuunga mkono mamluki wa chama cha Tigray People's Liberation Front ambacho wapiganaji wake walipigana vita vya wenyewe kwa wenyewe dhidi ya serikali ya shirikisho kuanzia mwaka 2020 hadi 2022. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, wizara mambo ya nje mjini Addis Ababa imesema Sudan inatumika kama kitovu kwa vikosi kadhaa vinavyopinga serikali ya Ethiopia na kuvishutuma vikosi vya Tigray kwa kuhudumu kama mamluki nchini Sudan. Pia imesema jeshi la Sudan limetoa msaada wa silaha na kifedha kuwasaidia mamluki hao, hivyo basi kurahisisha wavamizi wao kwenye mpaka wa magharibi mwa Ethiopia. Hata hivyo, afisa mmoja mkuu wa TPLF Emmanuel Asefa ameiambia AFP kwamba hawana uhusiano na mamlaka ya Sudan. Amesema serikali ya Ethiopia inapaswa kujilaumu yenyewe kwa yanayotokea. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amemwachisha kazi waziri wa fedha na mkuu wa majeshi, ikiwa ni mwendelezo wa mabadiliko ambayo yamekuwa kifanya katika utawala wake. Waziri Salvoto Garang Maabudit ameachishwa kazi kama waziri wa fedha miezi mitatu baada ya kuteuliwa katika wadhifa huo, huku Kuolo Daniel Avule akiteuliwa kujaza nafasi hiyo. Mabadiliko yanayofanyika kipindi hiki nchi hiyo ikiripotiwa kupitia hali ngumu ya kiuchumi. Rais Kiir pia amemwachisha kazi mkuu wa majeshi nchini humo General Paul Nang Majok na kumtoa General Santino Deng Wall aliwahi kuhudumu katika wadhifa huo kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2024 kwa mrithi wake, hatua ambayo pia inaendelea kuibua hali ya sintofahamu katika uongozi wa jeshi nchini humo kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Kiongozi huyo mpya wa jeshi yupo chini ya vikwazo vya Umoja wa Mataifa tangu mwaka 2015 kutokana na kile baraza la usalama la Umoja

0: Mwendele kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na Migode Migerano katika studio zetu za SBS Audio na makala pia yako mubashara kwenye tovuti yetu anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju swahili. Tukiingia katika sehemu ya pili ya makala ambayo tumeandalia tukizungumzia siku ya kina mama, Mother's Day kwa Kiingereza, ambayo tarehe 10 Mei itahusika, ama ikiwa ni Jumapili tarehe 10 Mei. Na katika jiji la Melbourne kuna hafla maalum ambayo imeandaliwa, na hafla itakuwa katika kitongoji cha South Morang kuanzia mida ya saa 8 mchana, na anasema ni saa 8 mchana kwa masaa ya kizungu, si yale masaa ya Kiafrika kama ilivyo desturi zetu. Tulipata fursa kuzungumza na yule ambaye ameandaa hafla hiyo, alijitambulisha na kutueleza kwa undani kile ambacho ameandalia kina mama.
1: So kwa majina naitwa Ann Washera, na weekend hii ya Mother's Day Jumapili tuko na Mother's Day event. Ni event ambayo tunafanya hapa South Morang, na ni event kwamba ni ya wanawake, mtu yoyote ambaye anajitambua kama mama, haimaanishi kwamba ni mama mzazi aliyezaa mtoto, but mwanamke ambaye anajitambua kama mama ama kuna hiyo mother figure, ndio tuna hii event ni ya mtu kama huyo.
0: Siku hizi nasikia kwamba kuna aina mbalimbali ya jinsi watu wanavyojitambua. Kuna wanaume ambao wanajitambua kama kina mama, nao pia wanaalikwa pia, ama ni watu ambao walizaliwa na maumbile ya kike?
1: Ni mo maumbile ya kike, cause mambo ambayo tutakuwa tunaongea kuhusu ni mo ambao ni mambo ya kike, na also kwa sababu ni month ya mental health, ni kitu ambacho tunataka kuongelea hasa wanawake ambao ni mtu mwenye anaweza kuzaa, yaani ambaye sasa anapitia hiyo process yote, ndo watu wenye tunataka kwa hii wakati tunataka kuhusika nao.
0: Nini kilichochea wazo la kuandaa hafla hii?
1: So mimi nilikuja huku nikiwa mwanafunzi, that's maybe miaka 14. Nilikuja nikiwa mchana mdogo, mamangu alikuwa bado Kenya, nilikuwa na aunti yangu hapa, na tuko na familia kubwa. So kila Mother's Day tunakuanga na ambapo tunakutana kama familia. So the moment nilikuwa mzazi, nilifeel ni kama hii ni kitu ambayo ni kama it's like a call, na kwamba vile obviously nilivyopitia kama nilikuwa mjamzito na ile process yote nyembo nilienda, nilifikiria ni kwamba ni labda ni mimi peke yangu nimepitia hayo mambo, na ndio maana nataka ni share hiyo na wanawake wengine kwamba ni sawa kupitia hivi na hivi na hivi, ndio kwamba ni vitu vyenye vinaweza okaa ukiwa mjamzito. So ndio maana nataka kufanya hii something very close to me, and ni kitu kwamba niko na marafiki ambao ni wazazi tayari, wanalea watoto probably teenagers, kuna wengine bado wana watoto wadogo kama mimi. So ili niamua kufanya kwa sababu mimi mwenyewe ni mama wa mtoto ambaye ana in few months atakuwa na tani miaka miwili, na nilikuwa nataka pia kukuwa na wanawake wengine ambao wanapitia the same thing kama mimi, ama waliopitia wakiwa na mimba, maybe kama ilikuwa ni shida walikuwa nazo wakiwa mjamzito. So ni just sharing ideas and sharing kitu ambayo mtu alipitia, kwamba mtu mwanamke mwingine ambaye anapitia hivyo asikuwe na hofu ama afikirie kwamba ni yeye peke yake anapitia hivyo.
0: Bila kukurudisha sana katika nyakati ambazo ulikuwa pengine unapitia changamoto kubwa sana

0: wakati wa ujauzito, ni changamoto gani ambazo uliipitia ambazo unahisi uzoefu wako utasaidia wengine kuweza kuepuka?
1: Nilipitia ambayo inaitwa HG, which is hyperemesis gravidae, I think, I hope nasema ukweli jina vizuri. So ni pale penye unatapika throughout your whole pregnancy. So kuna wale wenye wanapitianga just the 3 months, miezi mitatu ile ya kwanza, and then after that unakuwa sawa. So yangu nilipitia the whole 9 months. So obviously kuna wale wenye mtu anaweza kuwa anapitia hivyo na unafeel ni kama kwamba uko peke yako, una feel very lonely. So nataka kujua, nataka kuelezea kwamba wanawake wengine kwamba kunayo, yes, this is, unaweza pitia hivi, na kwamba kuna watu unaweza ongea nao kuhusu waliopitia, wanaweza kukuambia ni nini yenye iliwasaidia, ama to just taking you through the journey ya wewe mpaka upate huyo mtoto.
0: Na hili mara ya kwanza unaandaa hafla hii ama ni kitu ambacho kimekuwa mara kwa mara?
1: Before nilifanya moja, lakini ilikuwa tu ni within family, na hiyo wakati ilikuwa siko mjamzito, na tulifanya hiyo ilikuwa tu ni kwa nyumba yangu. So hii ni more tu idea yenye nilifikiria, na kwamba pia mamangu mwenyewe mzazi yuko huku, kuna makazi nzuri wenye wazazi pia wako huku. So nilikuwa naona itakuwa very good, also good idea pia ku appreciate wazazi wetu kwamba, you know, we see you, tunaelewa kwamba vile mlipitia, na unajua pia hiyo kukutupatia advice kidogo unaweza tupatia pia kama wazazi.
0: Natumana kwenye bango la mwaliko kuna wazungumzaji kadhaa ambao umealika ambao watachangia masuala mbalimbali. Ni ulichaguaje wale ambao watakuja kuzungumza katika sherehe yako?
1: So wale wa kuzungumza sina watu wengi sana ambao nilikuwa najua. So before nilifikiria kwamba obviously nilikuwa natafuta mtu mwenye na kama sasa nurse mwenye na work kwamba in mental health ama social worker. So ninaye rafiki ambaye alinimuongelesha, nikamwambia hii ndo idea kwamba niko nayo, na nikamuelezea, na kwa sababu yeye anafanya kama social worker, akasema yeye anaweza kuwa na advice yenye anaweza patia wanawake wengine. So hiyo ndio ilikuwa kitu ya kwanza yenye nilikuwa nayo. Pia niko nao nurses wengine, marafiki ambao ni nurses pia wamefanya mental health, not per se upande wa mama, but mental health in general, na being May mental health month, niliona pia ni kitu muhimu kwamba wanaweza ongelesha wanawake maybe wanaokuwa wanaweza pitia kwamba maybe postpartum depression, ama wanaweza pitia just postpartum after you kupata mtoto. So ile ama idea za kwamba ni nini yenye unaweza kuwa ukipitia ukishapata mtoto, na ina kwamba just kuwaelezea kwamba ina kitu moja ya pili hivyo yenye unaweza pata kwamba ukizaa mtoto ama before uzae mtoto, kuna vitu kama hizi unaweza pitia zenye zinaweza kukusaidia mentally hivyo.
0: Kama mtu ambaye umechukua muda kupanga sherehe hii ama hafla hii na kuweza kutuma mwaliko, ni kipi ambacho tunatarajia wale ambao watahudhuria watoke nacho katika sherehe hii?
1: So wale watakuwa nahudhuria, I'm hoping kwamba watatoka na idea kwamba kujifungua ama kupata huyo mtoto, kuna also chances za unaweza pitia hii, na ni sawa na ni normal, at all normal process, and kwamba kuna pahali unaweza piga simu, kuna places unaweza pata advice. So kwamba ni kwa wale young mothers wenye unaweza wapatia platform, tuambie huku na huku ndio places zenye unaweza enda upige simu, unaweza pata usaidizi, unaweza pata hii. Ama kama ni mwanamke yote kwamba okay, sasa umezaa, you one of our speakers atakuwa anaongelea kuhusu wealth and budgeting. So one of the speakers atakuwa anaelezea kwamba ukishapata mtoto obviously inamaanisha sasa pesa si vile vile unaweza pata for. So inamaanisha even unaweza kufanya budgeting ya hii na hii na hivi inaweza kukusaidia. Na huyo mwingine pia alikuwa anaongelea ni kuhusu menopause. So how ni mainly kwa wale wazazi wetu ambao wanapitia hiyo sasa, wana transition into menopause, ni kuelezea kwamba ni signs gani zenye zitakueleza kwamba hii ni kweli unapitia hiyo menopause, ama ni signs gani za kukwambia okay, hii si hiyo, so unaweza enda uone daktari, ama ni njia gani zenye unaweza fanya kukusaidia.
0: Kwa kina mama wanaokusikiza na wangependa kuhudhuria hafla hii, itakuwa wapi, saa gani, na ni kipi ambacho wanastahili kuja nacho? Kuna kiingilio ama ni bure?
1: So wanaotarajia kuingia itakuwa 16/43 Denha Drive, South Morang. Kiingilio ni $50. Na ni mtu akuje kama amevaa vizuri, apendeze, na kwamba ni siku ya kufurahia kama wanawake na kama kama wazazi. Siku ya kufurahia kwamba tutakuwa pia na painting experience, yenye tutakuwa tuna tuna paint, tunafanya painting, tutakuwa also na exchanging ideas, advice, na pia kutakuwa na mazawadi.
0: Kumaanisha kwamba kina baba wajiandae kuchukua majukumu ya malezi ya watoto siku hiyo.
1: Exactly. So yeah, well, kwa wale wenye hawaezi pata, obviously kunaweza kuwa na single mothers, tunakaribisha pia wote na watoto. But yes, mtu akiwa kama mtu anaweza acha malezi kwa baba, even better, ndio mtu akuja enjoy vizuri na atoke na a very good understanding of why ilifanya Mother's Day.
0: Walingependa kuwasiliana nawe, kuna namna ya mawasiliano?
1: So wanaweza nipata through my number 0410-167-411, ama wanaweza nifuata kwa Instagram which is curated by Shara, na ndo nafanya events from hiyo. Yeah, I think other than that, yeah, wanaweza tu nipata kwa simu. Ambayo napenda kuongezea ni kwamba wajue kwamba wanawake, we matter, and Mother's Day maanishi kwamba tunafaa tu celebrate kila specific day, kwamba ni hiyo 10th tarehe 10. Hiyo ni siku tu iliyekwa na mtu, lakini kumaanisha haimaanishi kwamba Mother's Day si siku ya celebrate kila siku. So for me, Mother's Day ni kila siku, kwa sababu malezi haiishi.

0: Kuendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na Migode Migerano katika studio zetu za SBS Audio, tuna fursa ya kuweza kuletea makala mengine maalum. Mahojiano ambayo tumefanya na mtaalamu ambaye hutoa mafunzo ya kifamilia na usimamizi utajiri kwa umakini. Atajitambulisha na kutueleza mengi zaidi ambayo yufanya katika kazi yake, na ni mmoja wa wazungumzaji katika hafla ya siku ya kina mama katika eneo la South Morang, jimboni Victoria, Jumapili.
1: Kwa majina naitwa Anne Muredi, najitambulisha kama Faithwell coach wa mama

0: wenye wanajaribu kufanya kila kitu yenye wanafaa wafanye, wanaenda kazini, wanajipeana kwa watoto wao ili kusaidia familia zao zikuwe na a good financial stand. But unapata saa zingine kwa hiyo kujitoa na hiyo kujipeana kama mama, anakosa hiyo the alignment of their finances kwa maisha yao. Na kenye nawapa kwa hii Mother's Day event ni wataweza aje kujumulisha wao kujipa kwa familia na kufanya mali yao ikuwe inaegemea mahali itakuwa ikiwasaidia kama familia na kama kizazi, which is legacy to their kids.
1: Kumesha kwamba ni maswala muhimu sana ya kila siku ambayo wanaweza katumia na wanahitaji, hususan kwa na umakini kwa hela ambazo wanazotumia kufanya bajeti na vingine kama hivyo.
0: Yeah. So kila siku mama hufanya 70-80% of the household decisions. So kwa hivyo akikosa kujua venye mali yake inaenda, unapata kuna wangekuwa wanaendeleza utajiri wao, lakini unapata inapotelea kwa different channels. So kenye nawapa kwa hii Mother's Day ni kuwapea hiyo the gift of kuweza kupanga mali yao ili iweze kubuild their wealth kwa familia, na pia wakuwe na hiyo tabia ya kujenga mali yao kwa kifamilia, na pia watoto wao waweze kuona venye wa mama zao wanafanya ili the next generation ikuwe na good financial management.
1: Hiki ni kitu ambacho ni rahisi kufanya ama ni kitu ambacho lazima mtu ajifunze ama aweke nidhamu sana kuweza kumudu vizuri?
0: Ili kumudu vizuri kimali, kuna vitu wanafunza vitu tatu. Kwanza ni venye umeweka kwa akili zako, how do you want to build your wealth, na mindset na kenye ulijua kuhusu mali kutoka uzaliwe, umefuki ukijifunza nini kuhusu mali, na hii inaweza kuwa kutoka kwa your environment, inaweza kuwa your past experience. So like hiyo ndio the first ila ya nini ya kujua mali yako. Mali si discipline ni muhimu, lakini kwanza tunaangalia wewe, how are you thinking about your wealth at the moment, na ni nini imekuwa ikikujenga kuhusu wealth yako for now. And then tunaenda kujua ni nini unaweza weka, ni nini unaweza weka badala ya kukuwa na nidhamu peke yake, hiyo the discipline, ni nini inaweza kusaidia. Na hapo tunasaidia kufanya systems zinaweza kusaidia. Unapata wanadamu especially wa mama wako na vitu mingi, wanafikiria, wako na watoto, wako na chakula, wanapanga, wanaenda kazini, wako na vitu mingi sana, zikujaribu kuwaekea kitu yenye inaweza wasaidia ili hawatakuwa wakifanya hiyo discipline peke yake. Kutakuwa na systems itawasaidia ku make sure wana build your wealth yao. And the other pillar yenye tunaongea kuhusu ni toolset. Na toolset ni kumake sure kila kitu yenye tumeongelelea sasa iko kwa a good direction, and now wanajua kabisa tunatengeneza wealth as a family, na hiyo inawapea amani kwa roho zao. Na pia hata wakienda kazi sasa hawachoki sana, sababu wanajua their vision is aligned to kenye wanataka. Na hiyo ndio tunafanya kwa Mindful Family and Wealth.
1: Kama unavyojua hapa nchini Australia, watu wanafanya kazi usiku na mchana, mshahara unaingia kwa mkono wa kushoto, lakini upande wa kulia kuna bili chunguzima zinakusubiri. Sasa utafanyaje kuweza kusawazisha kwamba ndio nilipe hizi bili na kila kitu ambacho kinahitajika, matumizi ya nyumbani, lakini pia pawe na kile kidogo ambacho nitaweka kando kwa ajili ya matumizi ya siku za usoni?
0: Yenye ni huwa tunafunza wa mama au watu wa mama kukua wanajieka kama mom is always giving, they always nurturing. Unapata wanapeana, lakini sasa tunataka wakujifunza pia wanajifunza kwanza kujilipa kwanza. Wanaweka kitu kidogo for their future, lakini wanabakisha saizi yenye imebaki, wanapanga kulingana na kenye wamebakisha, na hapo inasaidia sana ili ku make sure washajilipa ya kwanza, alafu wanapanga hizi zingine mahitaji zingine washajiweka ya kwanza.
1: Kuna namna nyingine ya kuepuka changamoto hizo isipokuwa kutafuta kazi ya ziada na kutafuta masaa ya ziada kwa siku, ama siri tu ni ile kuwa na nidhamu ya kuweza kupanga matumizi yako na kulinganisha na mapato ambayo unayo?
0: Siri kubwa ni kupanga yenye unaweza pata. Kwa hata ukiangalia kwa mama hawana hiyo masaa mingi, na ukiangalia kama maisha ya Australia, kama mama akona mtoto akona kuchukua mtoto shuleni, kukuja kumtayarisha, kupanga the next day, kwenda shopping, all those things wanahitaji kuzifanya. Ya muhimu sana ni kuanza kupanga kenye wako nacho, because the first the awareness ya kujua hii ndio niko nayo na kuanza kupanga hiyo, it goes to the next direction yenye unasema sasa yenye niko nayo nataka kuongezea. Na hapo tunaweza angalia nyingi ya gani unaweza ongezea, ni kuna kitu nayo uko nayo yenye unaweza give value to other people, inaweza kuletea more income without burning yourself.
1: Kwa kina mama ambao wanakusikia na wangependa kupata ushauri wa kina zaidi wa moja kwa moja, wanaweza kupata wapi, na kuna sehemu ambapo unatoa mafunzo ya ziada?
0: Wanaweza nipata through my number yenye ni 0400816342, na pia wanaweza nipata kwa website Mindful Family and Wealth. Niko na website na pia kuna Facebook na najiita Anne Moravi. Wanaweza nipata hapo, na wakinitumia message nitaweza kuwaongelesha na tunaweza enda through the journey.
1: Mtaalamu wa masuala hayo ya kifedha akifunza pia familia moja mawili kwa kuhusu yale ambayo yanaendelea katika nyumba zao, hususan kibajeti. Anajikita zaidi kibajeti na kifedha, hapo ndio kazi yake, anakitoa ushauri moja kwa moja kuhusu yale ambayo yanahusika hususan katika kazi zake ambazo anafanya za kila siku. Tukiendelea na mengi yale ambayo amefanya, utazasikia kwenye tovuti yetu na pia kile ambacho ametuandalia. Bila shaka utaweza kusikia zaidi kwenye makala ambayo tutaandalia, na atakuwa Jumapili katika eneo la South Morang ambako anakuwa na mawasilisho ya kazi zake.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili.

0: Tubadilishe gia kidogo, tuelekee katika masuala ya soka katika timu ya taifa ya Australia Socceroos. Mambo yanaendeleaje? Tutazame kule yanaendeleaje katika maandalizi ya timu ya taifa kwa kombe la dunia mwaka huu nchini Marekani. Socceroos wanaongoza ama wameongeza kasi ya maandalizi ya kombe la dunia, ikiwa ni zaidi ya mwezi moja kabla ya mashindano ya mwaka 2026 yaanze katika kanda la Amerika ya Kaskazini. Mwalimu wa timu ya taifa ya Australia Tony Popovich ana mengi kufanya na kila mtu ana mengi ya kutarajia. Muda kukaza buti umekaribia kwa Socceroos na ni wakati wa kocha Tony Popovich kufanya maamuzi magumu. Kutoka kwa wachezaji wengi wenye matumaini, mwisho wa mwezi huu atalazimika kuchagua wachezaji 26 pekee watakao kuwa katika kikosi cha Australia cha kombe la dunia. Popovich amekiri kwamba tayari amechagua wachezaji wengi wa kikosi hicho, lakini anawasubiri wachezaji wengine ambao wana wasiwasi wa majeraha kabla ya kufanya uamuzi wa mwisho.
1: I think due to those players that you're not sure of, we're not sure where they are physically and how they.
0: Nasema nadhani kwa sababu ya wachezaji hao ambao hujui wako wapi kimwili na watakavyokuwa mwishoni mwa Mei, labda kuna 70% au 80% ambao bado hawajawa tayari. Wachezaji atakao watazama katika swala hilo ni kama Harry Suter, mmoja wa mashujaa wa kombe la dunia miaka minne iliyopita, ambaye amekuwa na jeraha la muda mrefu, na kiungo mkabaji Aidan O'Neill ambaye aliumia kifundo cha mguu akichezea klabu yake wikendi iliyopita. Popovich aliondoka nchini wiki hii akielekea Marekani kwa kambi ya mazoezi

0: Como mamá, siempre quiero lo mejor para mi familia. Por eso quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solo huevos Eggland's Best. No importa cómo los cocines, siempre saben frescos y deliciosos. Y tienen más vitaminas D y E y el doble de omega 3 que los huevos regulares. Entonces, ¿por qué conformarte con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Nick Caceres, Brandon Borrello, Nick D'Agostino na Nishan Valopile. Popovich amesema kwamba wachezaji watarajiwa kombe la dunia watasaidiwa kuwa katika idadi ya wachezaji 26 watakaokuwa katika kikosi hicho ikiwa wataweza cheza nafasi zaidi ya moja. Amemtaja mchezaji na mshambuliaji mchanga Nestor Iragunda kama mfano mzuri.
2: We have a fair idea on how many we'd like in each position, but you know the versatility helps. You know, we've always had that, and we have that across the board.
1: Nasema ni wazi tuna wazo zuri kuhusu idadi ya wachezaji tunaotaka katika kila nafasi. Uwezo wa kucheza kwa urahisi husaidia. Tumekuwa na changamoto hiyo kila wakati, na tuna changamoto hiyo katika ngazi zote. Tuzungumze kuhusu Nesta. Anaweza cheza popote katika safu ya mbele. Na bila mazoezi yoyote, alicheza mbele yetu kama mshambuliaji pekee na alikuwa mzuri mwezi Machi. Kadri tunavyo wachezaji wengi kama hao, ndivyo itakavyokuwa bora zaidi. Hawa sokaruzwa sasa hawana nguvu ya nyota kama vikosi vya awali, hasa katika safu ya mshambuliaji. Lakini Popovich anasema anafurahi kuhusu mshambuliaji Moture ambaye anaweza ongoza safu ya mbele ya Australia huko Marekani ya Kaskazini. Mchezaji huyo mwenye miaka 22 ambaye alianza maisha yake kama mkimbizi wa Liberia nchini Guinea kabla ya kuhamia Adelaide alipokuwa na umri wa miezi 8, amekuwa katika hali nzuri kwa klabu yake Norwich City inayocheza katika daraja la pili la Uingereza tangu alipohamia katikati ya msimu huu.
2: Yeah, exciting. Obviously you know I know that league very well, and I've seen a lot of the games that he's played, and he looks full of confidence. You know, his team has really played well in the second half.
1: Mwalimu Popovich anasema kwamba ndio inasisimua na ni wazi. Najua ligi hiyo vizuri sana na nimeona michezo mingi ambayo amecheza. Na anaonekana mwenye kujiamini. Timu yake imecheza vizuri sana katika nusu ya pili ya mwaka. Kwa hivyo, wamefanya kazi nzuri na hiyo imemsaidia sana kutulia haraka akifunga mapema. Kwa hivyo, anajiamini kabisa na ninatarajia kumuona hivi karibuni. Na Popovich ameongezea kwamba wachezaji wanaoingia mapema kwenye kambi ya kabla ya mashindano ya Socceroos wanaweza tarajia umakini mkubwa kwenye utimamu wa mwili ambao utafanyiwa kazi. Na makala haya kama kawaida unaweza kupata kwenye tovuti yetu anaonembani sbs.com.au kwa Kiswahili. Na tutaletea makala kuhusu kombe la dunia na maandalizi ya timu ya Socceroos kila wiki tukielekea katika mwezi wa mashindano ambayo itakuwa ni Juni. Na sasa kwamba unaweza kutazama mechi zote za kombe la dunia kwenye runinga ya SBS, na bila shaka pia utaweza pata makala yote kwenye tovuti zetu sbs.com.au/Kiswahili wakati wa mashindano, pamoja na mengine mengi zaidi tutakuwa tunawaletea siku za mashindano hayo.

0: Abin da masanan suka gabatar sun ta'allaka ne akan gudunmuwar makaɗa Muhammadu Bawa dan Anace Ritsakuwa da ke nuna bajinta da kwazo musamman kaseta a wurin aiki ko dambe da kokowa. Akwai ma masanan da suka fitar da tubalai da dama a waɗannan waƙoƙi cikar da na kiyon lafiya. Professor Aliya Mahmud malama ce a cibiyar nazarin Hausa ta Jami'ar Usman Danfodo da ke Sokoto.
1: Mutanen da suke bangaren kimiyyar yanayin ƙasa da masu nazarin agriculture dan Anace ya kawo musu cikin harshen Hausa ga kimiyoyi nan da suka shafi bangaren nazarin su. Ko ɗaya daga cikin makalun ta mai taken dambe wasan maza ko ya hankali ya barka wani malami daga Fiscal Health Education yace shi yana ganin ma dan Anace da su yake yanda ake motsa jiki, yanda ake zuciya ke bugawa. Wani daga biology ya zo ya faɗi cardiotic expression a cikin waƙoƙin ɗan Anace yadda zuciya take buga ya an bugi mutum in ya faɗi da sauransu. Tuni ina ganin kamar an ma sake fitowa da hanyoyin nazari.
0: Na kuma yake cibiyar da Professor Bashir Aliyu Sallau sarkin askar Yariman Katsina hakimin Safana kuma shugaban tsangar fasaha ta Jami'ar Dutsen ma.
2: Idan muka dubi ire-iren waƙoƙin da Muhammadu Bawa ɗan Anace ya rera za mu ga cewa ya dubi matakan rayuwar Bahaushe wato aure, haihuwa, zamantakewa da mutuwa. Za mu ga cewa dan Anace ya hito da wata falsafa ta Bahaushe wadda addinin Musulunci ya ƙara jaddada ta kan abin da ya shafi aure. A cikin waƙoƙin shi yana nuna cewa musamman waƙar da ya mashago yana cewa duk mai san dan ƙwarai ya aure isassa. Bahaushe kafin ya anshi addinin Musulunci in zai yi aure yana tsayawa ya duba wasu muhimman abubuwa waɗanda suka dangance da macen da zai aura, dangane da ita kanta da gidansu. Sai manzon Allah ya ida ya ce, amma na ina shawartar ku auri mai addini. To ana ɗan Anace abin da yake ni da mace isassa idan aka dubi shago siffar jikin shi mai ƙarfi ne. Idan aka bi asali za a iske cewa wadda ta haife shi ba kuma ma bace ita ma kakkarfa ce.
3: Galibin matasa a yau ba su fahimci tasiri da ma muhimman sakonni da waɗannan waƙoƙi ka ɗauke da shi ba. Gashi yanzu kuma har ka tono su daga cikinsu.
2: Professor Salisu ya kasai na nan jami'ai ya ɗauko wani bayani daga wani masanin adabin ƙasar China wanda ake kira Confucius. Ya nuna cewa shi adabi taska ce ta adana hikimomin al'umma. In har kana son ka san hikima ta al'umma to je dubi adabinsu.